0: 斯大林同志。
1: товарищ Сталин。
0: 在我国的东北地区，住有很多朝鲜的人民。据初步统计，大约有近百万人之众。他们算不算第三国以外的居民？
1: считаются ли они резидентами третьих стран？